0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: ҳамдиёрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои душанбе мавҷи 102.2 FM дар шаҳри душанбе, қалби тоҷикистони азиз, шунида истодаед. Бо имзо гардидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар, раванди рушди босуботи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, худшиносии миллӣ, маърифатпазирӣ, ободӣ ва озодӣ ва амният дигар бора ба ватани азиз баргашт ва тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ қомат афрохт. Рафиқа Мусоева, ходиби давлатӣ, дар идома андешаҳои худ чунин гуфт. Мешунавем.
2: Ташаббусу талошҳои сарбари давлат боз ду рамзи давлатӣ суруди миллӣ 7 сентябри соли 1994 ва конститутсии нави тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 қабул шуданд. Сарвари давлат дар охири соли 1992 ба маънои томаш аз сифр ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ва кушинҳои сарҳадии миллӣ шурӯъ намуданд. Дар ин давра роҳбари давлат низкори худро дар ҷустуҷӯи роҳи сулҳ идома доданд ва 5 майи соли 1994 дар шаҳри Москва бо сарпарастии созмони Милали Муттаҳид муколамаи байни тоҷикон оғоз гардид. Ин раванди мураққиби сиёсӣ кори хеле душвор буд ва барои ҳалли он аз сарвари давлат талошҳои зиёд, иродаи қавӣ, суботкорӣ, сабру таҳаммул, дурандешӣ ва ҷасоратро талаб мекард. Дар он вақт қувваҳое буданд, ки муқобили сиёсати сулҳҷӯёнаи печвои миллат амал мекарданд. Барои халалдод кардани раванди гуфтушунид ба президенти мамлакат дар ин давра душманони миллат як чанд суикаст анҷом доданд. Вале ин гуна таҳдидҳо печвои миллатро аз тасмимашон дар роҳи расидан ба сулҳ манъ карда натавонист ва ба шарофати талошҳои суботкорона ва сиёсати пайвастаи президенти кишвар созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллии дар тоҷикистон ба имзо расид ва бо ин муноқишаи мусаллаҳона дар тоҷикистон хотима ёфт. Дар ин замина қайд карда мехостам, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввалини роҳбарии худ ба баргардонидани гуреи закон ба тоҷикистон оғоз намуданд ва ҳамаи онҳо ба ватан баргаштанд, зеро пеш аз ҳама ба пешвои миллати худ Эмомалӣ Раҳмон боварии комил доштанд, зеро дар симо ва харфҳои ӯ наҷотбахши халқу давлатро медиданду эҳсос менамуданд. Дар ба даст омадани сулҳ ва ҳамдигар фаҳмии миллӣ модари тоҷик ҳам пешоҳанги сулҳофарони миллат буд. Дар ин марҳилаи ҳассос мо фаъолзанҳои мамлакат бо роҳнамоӣ ва дастгирии бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нотарсона ба нуқтаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар манотики низо сафар карда, мардумро ба сулҳу оромӣ ва ваҳдату якдигар фаҳмӣ даъват мекардем. Гуфтан ба маврид аст, ки пас аз соли 1992 баъди раис таъин шудани устоди ҳамаи моҳо Шодравон Низарамо Зарипова кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирӣ ва ғамхории бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро ҷонок намуд.
1: шунавандагони азиз, ҳикмати ҷовидонаи ваҳдати миллии халқи тоҷик муъҷизаи асри 21 ба шумор рафта. Он бо бузургтарин бозёфти миллии халқ ба гӯшу дили тамоми ҷаҳониён расидааст. Дар ҳақиқат ваҳдат мафҳуми ҳастисозии миллати тоҷик мебошад. Ваҳдат муҳимтарин омили хушбахтии кӯдакон, модарон ва мардуми тамоми дунё буда, онро на ҳама кас қодири офаридан дорад. Онро мардони бузург, фозили бофарҳанг, оқилу ҷонфидо меофаранд ки яке аз чунин мардон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд ки чунин изҳор карданд. Ваҳдат пояи миллат аст. مهمان امروز برنامه ما خادمی دولتی رفیق موسوی و در ادامه اندیشه هایش چنین میگوید.
2: در دیوار بلندگار تو را میبوسم، با الان دیده خونبار تو را میبوسم. ای دوشنبه سیاه جمعه سیاه باشم. این شعار دانشجوی سالهای 90 بود که دوشنبه در کام آتش بود سیاه پوش بود. شما خوب میدونید که بعد از آتش گرفتن خانه سیاه پوش میشود و ما دانشجون گریه کرده از اینجا تا فرودگاه و از فرودگاه تا محله زرفشان شناسای خود هم کورسای خود دوستای خود در بین مرده هایی که در شهر دوشنبه خوابیده بودن میکفتیم در دیوار ولنگار تو را میبوسم با آلم دیده خونبار تو را میبوسم ای دوشنبه سیاه جمعه سیاه پوشم. امروز هم میخوانیم، امروز از شادی میخوانیم، از فرح میخوانیم، از محبت و وفا میخوانیم، از آبادی میخوانیم و امروز با افتخار میگویم که دوشنبه شهر گلها است. دوشنبه زیباترین و سبزترین شهر نه تنها در آسیای مرکزی بلکه علاقه سرحدها را عبور کرده بیرون از آسیای مرکزی همچون شهر دوستی، شهر صلح، شهر زیبا، شهر گلها شناخته شده است. وحدت چی است؟ بسیاری ها با من میگویند که معلمان بیاید خاطره نکنید، لیکن بزرگان اولان فرمودند که اگر گذشته را نشناسی آینده زیبا را ساخته نمیتوانید. برای همین وحدت نعمت بی‌بها است. همین خیلی به دست نامد. برای او که ما وحدت ملی را به دست بیاریم 55,000 یتیم داشتیم، یتیم کل داشتیم. 55,000 در سالهای جنگ برادرکش نه، زمان فرا رسیده است که ما بگوییم جنگ تاجیک‌کش، چون که پرزیدنت محبوب کشور جنگ تحریزی شده تحمیلی میگویند و علاقه تحلیل ها نشان دادند که این جنگ تاجیک‌کش. 55,000 یتیم. وقتی که یتیم را میگرفتی به خانه عمک و تقاش میبردی قبول نمیکرد، میگفت نیم من این را قبول نمیکنم. میدونید برای چی؟ برای اون که میگفت من امیدی فردا ندارم، من باوری ندارم که فردا زنده میمانم و این امانت است. امانت از خواهری من است، از دادری من است، از برادری من است. 150,000 نفر کشته شدند. 1,000,000 گریزه داشتیم. امروز ها در 50 دولت دنیا جنگ رفته ایستاده است. یک بار مقایسه کنید کدامی از این 50 دولت دنیا گریزه های خودش را سراخ کرد؟ کدامی از این 50 دولت دنیا دو گریزه اش را به وطن برگردند؟ یا اینکه تازه یتیمانش را زیر قنات محبت و صمیمیت خودش قرار داد؟ نیست این خیلی دولت و نیست این خیلی پریزیدنت مثل محبوب ترین انسان برای ما و شما، پریزیدنت محبوب ما و شما امام علی رحمان.